0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Mam pomladanske kikse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Pomladni Radio 1.